de canons recortados, el característico do mosquito, o furtivismo na súa actividade, un virus que descende en paracaídas e pasa a ocupar un lugar na enciclopedia. A enciclopedia ocúpase do saber e o saber ocupa lugar. Ah. Dupa, é propiamente unha panca que fará tremelo o mundo e o móvil que soporta a enciclopedia. Se non fose pola enciclopedia e polo zoolóxico, o mundo non sería intelixible sen... Dupa, unha enciclopedia é un crucigrama con... Dupa, unha enciclopedia é propiamente un zoolóxico a vida. Ah, dupa, capta o mosquito entre a manada de dinosaurios e permite identificar a ese tipo do sombreiro apoyado na parte final do mostrador. O tipo do sombreiro a súa vez